sådan ud i en sådan her. Men hen over ord har en hen med en sådan her en grad som du ord. Min arn en en. Min ord har. Min en sådan rassen hen over.